0: mama bedi le motso o le mong. Nomora mashoma mabedi le metso e mmedi.
1: Disso identified.